likolo yinda esuka suka nkake ekomi obanga nzete yango monene ya ebale ebangisaka te mokolo bwato po akende kolobo mbisi.